0: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шағамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
1: Бар.
0: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мынау саусақ. Аха, болды, тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
1: Айып қалай ашамыз,
2: ә? Жоқ, мен қазір айтамын, ә? Так, мына жақта тістер қисық қолып келе жатыр енді бақа.
1: Әнді қаңғыртасынды қаңғыртан ең. Менді тісінді қанша тістер жолдым. Бір тіше қарағым, қарағым менде.
2: Қамай шырып кетті. Молодец. Солай отыр, батыр сияқты.
3: Ночи сколько раз стоите?
4: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
3: Раза 3-4?
4: Ну.
3: А как это происходит?
4: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть. Капнет. И вот это.
3: Болит?
4: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
3: Болит вот здесь, да?
4: Ага, да, да.
3: Да?
4: Ага.
3: Все хорошо. Песок, камни у вас мелкие.
4: Мелкие, да?
3: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
4: 69 полных.
3: 69.
5: Ага.
6: Нет, нет,
5: а там да.
6: На обед.
5: А, все? Правильно, правильно.
7: Обед.
5: Все? Алло. Нурали, стоматолог. После обеда.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше Тимирязевское гостеприимство.
1: Жырамайтын инвалид кісілер болса, жаңа туған нәрестемен келіп тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереди. Іште очередьта үшін болмасын. Онда ескертіп қоямыз, ондай адамдар келіп жатса, инвалид жырамайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, пофайдинга.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сделала, и вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата-анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерікен папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала-шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, ондай ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектіде қалғанды жақсы көріп жүрмін.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізгі стандарт бойынша хирургия операция жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.

0: Yok, viskisi. Ya viskisi.
1: Tamam, viskisi. Kırıksı. Kırdı.
0: Ya kımbalar mı?
1: Ya kımbalar. Tamam, baldanız kasında. Allah'ım.
0: Adam kuyruk etmedi, kırgız bana şu kuyruk.
1: Bu açtı bu kişi, yazda kuyruk kuyruk etmedi. Mühe kanca kuyruk kuyruk
0: etmedi. Bir kez daha sıkı bak.
1: Ya kalın sen bir kez
0: daha. Ne kişi be kadar. Ayakta var, jek koyalım, var mı bizim kalbi oktaylı kişi? Kuyruk etmedi.
2: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шығарамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
3: Мар.
2: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мынау саусақ. Аха, болды. Тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
3: Айтпай
4: ашамыз, ә? Жоқ, мен қазір айтамын, ә? Так, мына жақта тістер қисық болып келе жатыр енді пока. Қаңғыр
3: тартынды, қаңғыр тәне. Мен де тісімді қанша тістерім жоғалдым. Бір тіше қарағым, қарағым менде.
5: Ночью сколько раз стоите?
6: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
5: Раза 3-4?
6: Ну.
5: А как это происходит?
6: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
5: Болит?
6: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
5: Болит вот здесь, да?
6: Ага, да, да.
5: Да?
6: Ага.
5: Все хорошо.
7: Вставайте.
5: Песок, камни у вас мелкие.
6: Мелкие, да?
5: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарство пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
6: 69 полных.
8: 69. Ага.
9: Нет.
8: Адамдар.
9: Если вы хотите, прием. На обед.
8: А, все, правильно.
10: Обед.
8: Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: паллиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
1: Имамбаева! Жамбасова! Да!
2: Мужчина, вы своих принимаете?
3: Не бірдеңке қаққап тұрын алады.
4: Бұл
3: болды.
5: Бұл болды алды.
4: Ал үшіне тұрма?
5: Е, тұрғын.
4: Рахат тұп тұрғын.
3: Рахат тұп тұрма?
4: Бұл көрді тұрғын. Рахат тұп тұрғын. Мама, штенька деп.
3: Штенька.
4: И тут там бренда кур. Кажет бару.
5: Давай, тамам көрсет.
4: А? Тамам басама?
3: Жоқ, баспайды.
5: Баспаймын.
3: Ашыл.
5: Ашыл. Ашыл.
4: Ішіне ең кіріңіз бі?
5: Аш. Аш. Просто мына бер жағын көрем болды.
3: Сын қанша екенін көреді.
5: Өзің аш, өзің аш, өзің аш.
3: Сын қанша екенін көреді. Сын қанша екенін санайды болды.
5: Ой, молодец. Хорошо, Анна. Я, я, я, Аша.
3: Узун Аш,
5: Аш, узун Аш.
3: Кинем шар.
4: Мама, стиме.
5: Я, я,
3: кинем шар.
5: Аш.
6: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М, У, К. Да, да.
7: Последние две строчки
6: вообще не вижу.
7: А другой класс теперь другим образом читаем.
6: Б. К, Ш,

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше Тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кісілер болса, жаңа туғанына ресімденген тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереди. Іште очередьта айғай шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз, ондай адамдар келіп жатса, инвалид жрамайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады бафа кейін.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сделала, и вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата-анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерген папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектіде қалған жақсы көріп жүрмін.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізгі стандарт бойынша хирургия операция жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.